میں عطیات کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی کی کاروائی رپورٹ طلب کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تمل ناڈو میں امونیا گیس کے رساؤ سے متاثرہ جھارکھنڈ کے کارکنوں کے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن